Ja, med Van Halen på guitar solo, så går det aldrig helt galt. Michael Jackson var det med Beat It, og så var det tilbage, hvor vi var lige før det. Her er New Radicals. What you get is what you give.

Jeg taler med Jim Morrison fra Doors, Bob Dylan og så Elvis Presley. Det var Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis. Og så er det Iggy Pop og The Real Wild Child. You wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

meget markant 80'er lyd her fra Yazoo og Don't Go. Og så til John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Her er nummeret Keep the Faith.

Det var selvfølgelig Søs Fenger i spidsen for News, og det her, jeg elsker dig. Simply Red klar, og her kommer A New Flame på Alfa.

0: 5. Og nu hastigt videre til The Source og Candice Staton her, You Got The Love.
1: Glitter til Radio Alpha. Sometimes I feel like throwing my

der er virkelig hede rytmer i gang her fra Kid Creole and the Coconuts her. Annie, I'm not your daddy. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Den ved jeg, du kan synge med på lige efter den her. Og det er også en af de helt store fra Rock Casino. Ved at lykke. Velkommen til.

Lounge Beyond the Range og The Raiders. Og så velkommen her til timen 22 og 23 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og frem til 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og her for den her ABBA SQ EP, som Erasure lavede i starten af 90'erne. Her tager Chance on Me på Radio Alpha. If you change your